0: 谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢
0: 谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢
0: 谢
1: 谢谢谢
0: 谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢走喽！哎。

0: 喂，소란피우기네
1: 대장님여기섰습니다
2: 지나간지얼마안돼서세명이고우리조사람이아니야분명히우리가조둔놈들이여기로빠져나간거야
0: 주모부탁국에다라기소추격해